spremi se da umreš. Zar ćeš me tako nagraditi što sam te oslobodio, upita Ahmed. Nego ne verujem ti da si duh i da si mogao da se smestiš u ovu bočicu. Ne govori gluposti, povikao je duh. Sad ću ti pokazati da za mene ništa nije nemoguće. I zaista, duh se pretvorio prvo u dim i onda zatim ušao u bočicu. Ahmed je onda brzo dogrebio čep i zatvorio ga govoreći: Nadmudrio sam te, džine, a sad ću bočicu da bacim u reku i više nikad nećeš izaći iz tvog zatvora. Duh je onda počeo da moli i kumi Ahmeda, a ovaj, pošto se sažalio, ponovo ga je pustio na slobodu. Tvoj sam sluga, rekao je džin, poželi šta god hoćeš. Ahmed je bio gladan, pa je poželeo bogatu trpezu. Kada je utolio glad, rekao je: A sad želim leteći ćilim. Umorio sam se pešačići pustinjom. Duh je Ahmedu ispunio želju i stvorio mu čarobni ćilim na kojem je mogao da leti. Nadletajući doline, pustinje i planine, privlačio je pažnju svih koji su ga ugledali. Leteći ćilim, leteći ćilim, vikali su ljudi. Na kraju, pošto se umorio od letenja, Ahmed je sleteo u palatu jednog kalifa. Ko si ti? Odakle dolaziš? Pitala ga je kalifova kćer koja se sunčala u bašti palate. Odlazi! Ako odmah ne odeš odavde, ubićete vojnici mog oca. Pokušat ću sreću, odgovorio je Ahmed. Razgovarat ću sa tvojim ocem i molit ću da mi dozvoli da se oženim tobom. Kalif koji je sve to čuo, rekao mu je s tugom u glasu: Rado bih ti ispunio želju, Ahmede, ali ruku moje kćeri obećao sam kralju Persije koji mi je obećao mnoga blaga. Ahmed je seo na svoj letići ćilim i potražio svog zaštitnika, duha iz boce. Šta sad želiš? Pitao ga je duh. Želim najskupoceniji kovčeg blaga koji možeš da pronađeš. Evo ga, rekao je duh, pružajući mladiću skupoceni kovčeg. Ahmed je seo na svoj letići ćilim i stavio pred princezinog oca kovčeg pun dragulja. Ruka moje kćeri pripada tebi, Ahmede, povikao je kalif. Ovo je zaista najdragoceniji kovčeg koji je ikad ugledalo čovečije oko. Kada je kralj Persije čuo šta se dogodilo, sakupio je vojsku i objavio rat kalifu. Ali vojsku persijskog kralja dočekao je duh i počeo da duva po njoj. U pomoć, u pomoć, vikali su vojnici nošeni vetrom. Duh je i dalje duvao sve dok vojnike nije oduvao tako daleko da se više nikad nisu vratili. Ahmed se oženio kalifovom kćerkom s kojom se često šetao na letećem ćilimu. Ahmed je vremenom postao kalif i više mu nikad niko nije rekao da je bagdadski lop. Raspevana strana Balkana.

0: smo prešli 100 miliona pregleda, pokidali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmicu.

0: slon.
1: A je?
0: Pita telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajon.

svadě.

Miso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

0: Radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Tri mala praseta. Mama svinja je imala tri mala praseta. Jednog dana im reče:
2: sada ste porasli i preveliki ste za moju kućicu. Vrijeme je da odete i napravite kućice za sebe.
1: Sa željom

0: sreća ostalima. Biće slaba i lako lomljiva.
1: Rekoše mu ostala dva praseta, ali prvo prase nije htjelo da ih sluša i brzo napravi kuću od slame i ušuška se unutra. Ne tako lenjo, kao prvo prase, drugo prase odluči da pravi kućicu od pruća.
0: Treba će mi samo dan,
1: reče ono. I za jedan dan, drugo prase stvarno napravi kuću i ušuška se unutra. Treće prase mu reče:
0: da bi napravio jaku kuću, moraš mnogo više truda uložiti.
1: Odlučivši da napravi kuću od cigala, treće prase je nekoliko dana gradilo svoju kuću.

0: Tri mala praseta videše velikog zlog vuka. Pobegoše u svoje kuće i zaključaše se. Dođe vuk do slamnate kuće i reče:
1: Prase, prase, pusti me unutra!
2: Neću, vuče,
0: odgovori prase. Vuk dune i vatru sune i sruši prasetu kuću. Prase brzo otrča kod brata u kućicu od pruća, ali vuk dođe do njenih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
3: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše dva praseta. Vuk dune i vatru sune i sruši prasićima kuću. Dva mala praseta u panici otrčeše kod brata u kuću od cigala. Uskoro dođe vuk do njihovih vrata i reče:
1: Prasići, prasići, pustite me unutra!
3: Nećemo da te pustimo!
0: Odgovoriše prasići. Vuk je duvao i duvao sve jače i jače, ali nije mogao da im sruši kuću. Onda je pogledao kuću okolo da nađe način kako da uđe. Skočio je na krov, pogledao kroz dimnjak. Čuvši buku na krovu, tri mala praseta staviše veliki lonac sa vodom na peć. Krenu vuk niz dimnjak i upade u veliki lonac sa vrelom vodom. Jedno prase stavi poklopac na lonac i reče:
4: Ovo je kraj velikog zlog vuka.
5: Možete živeti sa mnom u moje kući,
0: reče treće prase.
5: I veliki zli vuk neće više nikad moći da nas uplati.

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrar

Mogu da shvatim sa čim da ga skratim, majstere moj. Šta misliš o nožu tu, Pavko moj tubi? Uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore.

poznaje drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvete.

Suzy. Freza. Octo.

Skakaše i oni što na pesku leže, nastadaj panika svi počeše da beže. Al srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu dotraže. Pa povuci, pa potegni malo dole, malo gore, uproštena ajkula.

0: Слушайте нас викендом, без реклама.
1: Три пера. U dalekoj nekoj zemlji pre mnogo godina postojao je jedan kralj sa tri sina koja je voleo podjednako istom roditeljskom ljubavlju. Ali sinovi nisu bili isti. Dvojica starijih najviše su se bavili viteškim veštinama i lovom, mada nisu propuštali ni razgovore sa dvorskim velikodostojnicima i kraljevim savjetnicima, jer su se ipak svaki za sebe potajno nadali da će naslediti oca, pa su se unaprijed pripremali za kraljevsku ulogu. Treći, najmlađi brat, bio je drugačiji. On se nije mnogo družio ni sa svojim vršnjacima na dvoru, ni sa velikodostojnicima i savjetnicima. On je voleo da šeta izvan dvorskih zidina, po okolnim šumama, njivama, selima, a kad je razgovarao, činio je to sa seljacima, drvosečama i drugim ljudima koji se u kraljevskom dvorcu nisu mogli sresti. U viteške veštine i lov najmlađe kraljevice nije mnogo razumevao, a kako je to u ono doba bila najvažnija stvar u životu velikaških mladića, braća su mu se podrugivala da je slabići smušenjak. Najzad su ga i prozvali Smušenko, pa mu se drugačiji nisu više obraćali. On se međutim nije mnogo obazirao na to. Ostajao je onakav kakav je, nije želeo da se zbog tog ruganja izmeni. A kad bi mu dojadilo, povlačio bi se na neko usamljeno mesto i tiho svirao na lauti, to je inače starinska gitara, pevajući pesme koje je sam izmišljao. Godine su prolazile, sinovi su rasli, a otac je stario, sve dok se jednog dana nije osjetio nemoćnim da i dalje bude kralj. Odlučio je da odredi koji će ga od sinova zameniti. Pozvao je svu trojicu i rekao: "Deco moja, došao je čas da se utvrdi ko će zauzeti moje mesto na prestolu. Sva trojica ste mi podjednako dragi i svu trojicu isto volim, svoj trojici verujem i svi ste dostojni kraljevskog položaja. Zato ja danima i mjesecima razmišljam i procenjujem koga da odredim, ali rješenje ne nalazim." "Pokorit ćemo se tvojoj volji, oče. Ti jedini imaš pravo da odrediš sebi nasljednika. Mi u tome ne možemo da učestvujemo", rekoše dvojica starijih dok je najmlađi ćutao. "Možda i možete", uzvrati kralj. "Smislio sam način da utvrdim ko od vas trojice ima najviše dobrih osobina neophodnih za rešavanje jednog zadatka, pa ću tako najzad moći da odlučim." "Slušamo te pažljivo", rekoše stariji prinčevi, a najmlađi opet nije izgovorio ni reč. On u stvari nije ni računao da bi jednog dana mogao naslediti oca i postati kralj. Bilo mu je sve jedno. "Zadatak nije tako lak kao što izgleda", reče im kralj. "U roku od 3 dana svaki od vas mora mi doneti po 1 ćilim. Dobro tražite i pažljivo odabirajte, jer čiji ćilim bude najlepši, njegovo je kraljevstvo. A sad krenite." "Ja idem na istok. Čuo sam da na istoku tkaju najlepše ćilime." "A ne", povika srednji, "na istok idem ja. Ti si od mene saznao za tu veštinu istočnih naroda." "Nije istina", ciknu najstariji. "Vadi mač da vidiš je li istina", zaurla srednji i potrže oružje. "Mir", podviknu im stari kralj. "Sad ćete mačevima utvrđivati istinu." Ratoborni prinčevi zastadoše, a kralj nastavi: "Da se ne biste svađali ko će kuda ići, daću vam ova 3 pera. Iziđite na čistinu ispred dvorca i svaki neka u svoje pero dune što jače, pa kud ono odleti, neka krene u tom pravcu." "Biće kako ti kažeš", rekoše stariji prinčevi dok je najmlađi i dalje čutke posmatrao šta se događa. Zatim iziđoše na čistinu ispred dvora. Stariji na vilovitim konjima, a Smušenko pešice, jer jahanju nije bio mnogo vičan. Tu pred kraljevim očima sva trojica u isti čas baciše svoja pera u vazduh i dunuše. Najstarijem, koji beše obukao raskošan crven plašt, pero polete ka istoku. "Ha!" uzviknu on. Moj pravac je najbolji. Pa mamu znu konja i galopom odjuri na istok. Srednji princ, na kome beše plavo grtač, ugleda kako njegovo pero odleće prema zapadu, pa ošinu ata uzviknuši. Moj pravac je najbolji. Čilimari sa istoka donose svoju robu na zapad i tu je prodaju. Ha ha! I obojica za tren oka nestadoše s vidika u suprotnim pravcima, svaki siguran u svoju pobedu i željan da što pre postane kralj. A Smušenkovo pero? Ono uopšte nikud nije htjelo da odleti. Da li on nije dobro dunuo ili je nešto drugo bilo posredi, tek njegovo pero pade odmah tu nedaleko od dvorca pa se zabode u zemlju. Mladić sede kraj pera, rašalošćen što neće moći da ispuni očevu želju. Gde tu da nađe Ćilim? A ne može ni da krene u pravcu pera, neće valjda da rije kao krtica. Zaokupljen tim mislima, Smušenko i nehotice poče da razgrće zemlju pod sobom, kad odjednom zapasi nekakvu gvozdenu alku. Otkud ovo ovde? Pomisli pa razgrnu još malo i ugleda nešto kao poklopac. Obuzet radoznalošću, on dohvati alku i odiže poklopac. Pred njegovim očima, kad se naviknuše na tminu, ukazaše se stepenice i podzemni hodnik kome se kraj nije mogao sagledati. Sve mi se čini da moje pero nije baš sasvim smušeno palo na ovo mesto, reče sam sebi, pa pođe hodnikom. Dugo je išao, pa se Bog me i zamorio, ali nije odustajao. Nečega mora biti na kraju hodnika, mislio je. Najzad, kad je već počeo da posrće od umora, ugleda u daljini malo svetlosti i u dnu neobičan zamak sa šiljatim kulama. Tada se Smušenko seti da je kao dete slušao priču o vilinskoj kraljici Nimfi, koja boravi duboko pod zemljom u zamku do kog ljudska noga nikad nije kročila. Zar je moguće da me pero uputilo u vilinske predele? Pitao se, ali bez straha, jer se prisjećao da je nimfa kraljica dobrih vila, a ne zlih vila veštica. Ubrzo je stigao do zamka. Zastao je iznenađen njegovom čarobnom lepotom, pa se dugo divio prostranom stepeništu, velelepnom ulazu i vitkim kulama koje kao da je od peska gradila paživa dečja ruka na morskoj obali. Zakucao je, a vrata se sama od sebe otvoriše i tada blesnu svetlost, pa Smušenko hitro zažmuri jer mu oči behu naviknute na mrak. Kad je ponovo otvorio oči, pred njim se ukaza prostrana dvorana u kojoj je blistalo hiljade sveća u velikim zlatnim kandelabrima, u svećnjacima okačenim o zidovi i po raznim drugim čiracima. Nasuprot ulazu na prestolu, čiji su oblaci i ukrasi bili kao da ih je neko sanjao u najneobičnijem snu, sedela je nimfa, vilinska kraljica, okružena svojim pratiljama. Smušenko se učtivo pokloni, ali kako je stvarno bio pomalo nespretan, a tog trenutka je uzbuđen zbog susreta s podzemnom kraljicom, on zakači obližnji svećnjak koji bi se svakako preturio da jedna pratilja ne priskoči i ne zadrža ga. Sve vile se krišom zahikoteše, ali ih nimfa prekorno pogleda pa se uozbiljiše. Smušenko je pokušao da kaže nešto, ali je bio toliko zbunjen da se ušeprtljao i samo je nerazgovetno mucao. Da bi ga ohrabrila, nimfa mu se obrati sa smeškom. Reci, mladiću, kako te nevolja nagnala da dođeš u ovo vilinsko carstvo gde ljudi nikada ne zalaze? Ničega se ne boji, ovdje ti se nikako zlo neće dogoditi. Smušenko je najzad smogao snage da ispriča šta se dogodilo i zbog čega je i kako dospeo tu. Sve su vile pažljivo slušale, a kad je završio, pogledaše u kraljicu. Ne znam šta će uraditi tvoja braća, ali ti ćeš imati čime da se potičiš, reče ona. Zatim pljesnu rukama i pojaviše se sluge daždevnjaci noseći zlatan kovčeg. Uzmi, reče kraljica, unutra je sve što ti treba, ali kovčeg nemoj otvarati dok ne stigneš pred oca. Smušenko zahvali kraljici, a ona ga pozva da se do povratka odmori u zamku. Trećeg dana ujutru pozdravi se sa svim vilama i stiže baš na vreme u svečanu dvoranu gdje je stari kralj već očekivao svoje sinove. A tu behu okupljeni velikaši, velikodostojnici, savjetnici, vitezovi i dvorani, jer je stari kralj želeo da svi njegovi odličnici budu prisutni kad se odlučuje o prestolonasledniku. Dva starija princa već behu stigla i ponosno pred kraljem razastrla svoje lepe i bogato ukrašene ćilime najfinije persijske izrade. Već se i po svim prisutnim vidjelo da će zasigurno jedan od njih dvojice naslediti presto, jer niko ni u snu nije pretpostavljao da bi Smušenko mogao doneti nešto lepše, čak i da je putovao neku daleko, a nekmoli što se nije ni makao od dvorca. Kad se najzad i on pojavio, najpre je stiljivo osmotrio sav taj silan svet, a onda ipak odlučno prišao kralju i otvorio zlatan vilinski kovčeg. I svih grla odjeknu uzvik divljenja. Takav čilim divan i mek kao da je od paučine tkan niko od prisutnih dotad ne beše video. I dok su starija braća besno posmatrala šta se događa, kralj svečano izgovori. Sumnje nema, moj najmlađi sin će me naslediti. Na to najstariji srednji princ uzrujano priskočiše. Oče, nije pravo da na osnovu jednog jedinog zadatka doneseš tako važnu odluku. Daj nam priliku da iznova posvedočimo svoju sposobnost i hrabrost, povikaše braća. Kralj se pokoleba, razmisli malo i reče. Neka bude. Uzmite svaki svoje pero i krenite u pravcu gdje odleti. Sa puta ćete mi doneti po jedan prsten, čiji bude najlepši, dobit će kraljevinu. Dva starija princa izleteše napolje kao vihor, a Smušenko polako za njima. Pera ih opet odvedoše, jednog na zapad, drugog na istok, a trećeg na staro mesto, kraj poklopca sa alkom. Smušenko sačeka da braća odjure na svojim vilenitim konjima, pa priđe ulazu u podzemni svet, podiže poklopac i ponovo krenu u vilinsko kraljevstvo. Ovom prilikom put mu se učini težim nego ranije, pa je dugo išao i toliko umoran stigao do dvorca da nije ni tražio kraljicu, već legao u jedan ugao i smesta zaspao. Sutradan odmoran i svež, mladi princ dođe do vilinske kraljice, poklonio se i reče. Dobrotvorko moja, ćilim koji si mi dala bio je najlepši, ali odluka nije pala. Otac nam je poverio još jedan zadatak, da mu donesemo najljepši prsten koji budemo našli. Moje pero pokazalo je da put vodi tebi i evo me. Cenim tvoju iskrenost i skromnost, mladiću, i zato ću ti opet pomoći. Odgovori vilinska kraljica, pa ljubkim pokretom izvadi iz kutije za drakulje jedan tako lep prsten, da i sam Smušenko, koga inače zlato i drago kamenje nisu mnogo zanimali, uskliknuo od divljenja. Želim ti više sreće nego s ćilimom, reče kraljica, pa se povuče u svoje odaje, a Smušenko pođe očevom domu. Ovoga puta sva tri princa stigoše zajedno. Svečana dvorana je i opet bila prepuna i sve su oči bile uprte u kraljeve sinove. Najpre priđe stariji i pruži ocu prsten koji je smatrao najljepšim na svetu. Bio je velik sa puno ukrasa i mnoštvom sitnog dragog kamenja oko dijamanta u sredini, ali prenatrpan i težak, jedan od onih koje kupuju ljudi sa mnogo novaca i malo ukusa. Kralj pogleda u taj prsten i dade znak srednjem sinu da pristupi. Ali ni njegov prsten, iako basnoslovno skup, nije bio mnogo drugačiji. Najzad bi pozvani najmlađi sin, pa priđe i pruži ocu jednostavan, ali prelep prsten, sa jednim jedinim krupnim rubinom neprocenjive vrednosti. Svečanom kraljevskom dvoranom opet se prosu žamor oduševljenja. Niko do tad ne beše video tako lep prsten. Videći da su i ovoga puta poraženi, stari prinčevi kleknuše pred kralja oca i ponovo ga zamoliše da ne donosi odluku, nego da ih svu trojicu isproba još jednom. Kad začutaše, u dvorani zavlada mrtva tišina koju se niko nije usuđivao da poremeti. Stari kralj je dugo razmišljao, kolebao se i lomio, pa najzad započeo ovako. Slušajte me dobro, jer neću dvaput govoriti. Pružam svoj trojici još jednu, ali sad zaista posljednju priliku. No, vas dvojica starijih upamtite moje reči. Bude li i ovog puta pobednik vaš najmlađi brat, postaće kralj i vi ćete ga slušati u svemu i pokoravati mu se kao meni. Obećavamo to, oče, rekoše obojica u glas, iako su u sebi već smišljali kako da takvu odluku izigraju i spreče da Smušenko nasledi presto. Tada stari kralj ustade i svečano izgovori. Neka čuju svi podanici širom zemlje i neka bez pogovora poštuju kraljevu odluku. Vladar će posle mene postati onaj moj sin koji se oženi najlepšom i najljubkijom devojkom. On i njegova izabranica dobit će na poklon i sve moje blago. Pogledajte ga! I naredi da se pred svima otvore desetine velikih okovanih kovčega, punih dijamanata, bisera, dragog kamenja, ogrlica, narukvica, neopisive lepote, hiljade i hiljade zlatnika, umetničkih predmeta od zlata i srebra, raznih dragocenosti. Najstariji srednji princ razrogačiše oči pred tolikim blagom. Ni slutili nisu da im je otac tako bogat. Pa ih istoga trena obuze neodoljiva želja da sve te dragocenosti što pre zadobiju. I Smušenko oseti isto želju, ali s namerom da tim blagom olakša bedu u narodu. Jer on je na svojim dugim šetnjama dok su mu braća hitala u lov često razgovarao sa ljudima iz naroda. Tako je saznavao za njihov težak život i velike patnje, za bolesti koje su vladale i glad koja je često harala zemljom. Setio se toga Smušenko dok je posmatrao očevo nebrojeno blago, jer nije znao kako da nevoljnima pomogne drugačije nego novcem. Ali vremena za razmišljanje nije bilo. Prinčevi su morali izići na čistinu ispred dvora, baciti pera i krenuti u izvršenje posljednjeg i najtežeg zadatka. Opet se isto dogodilo. Starija braća su otišli prema istoku i zapadu, a pero Smušenkovu dotaklo je zemlju iznad ulaza u vilinski svet. Sada je on tu stajao i razmišljao. Otići ću kraljici nimfi, ali šta mi ona može pomoći? Sve lepe devojke ovoga sveta radije će poći za moju braću. Oni su pravi vitezovi, borbeni, otresiti, a ja? Nijedna neće pristati da se uda za mlakonju kakav sam ja. Ni mač ne umem čestito da držim. Ipak spustio se dole, krenuo hodnikom i stigao do vilinskog dvorca, zatekavši kraljicu kako šeta po parku. Gle, reče ona, evo opet našeg mirnog mladića. Došao sam da vam zahvalim na svemu što ste do sad učinili za mene. O, znači postao si kralj? Upita Vila. Ne, nego je posljednji zadatak takav da mi niko ne može pomoći. Kraljica nimfa se osmehom. Reci mi, o čemu se radi? Smušenko ispriča sve i na kraju reče. Sve devojke na dvoru uvek su gledale samo moju braću. Oni umeju da razgovaraju s njima, udvaraju im se, igraju, a ja devojkama ne smem ni da priđem. Ne samo da neću naći najljepšu za ženu, nego me nijedna nikad ovako smušenom neće hteti za muža. Nisi jedini koji ne veruje u sebe. Ali reci mi, postoji li ipak neka devojka koja ti se sviđa? Upita ga Vila. Smušenko pocrvene i reče. Da, Marijeta, ali ona ne spada među dvorske lepotice, ne oblači raskošne haljine, ko su češlja jednostavno i ne izgleda privlačno kao druge. Ti je voliš? Upita Vila. Volim, odgovori Smušenko. A ona tebe? Ne znam, ista je kao i ja. Promuca Smušenko i udalji su drugi kraj parka da vila ne vidi suza u njegovim očima. Dirnuta mladićevom ispovešću, kraljica pljesnu šakama i izgovori neke čarovne reči, pa se istoga časa u parku pojavi jedna ljubka, ali skromna i jednostavna devojka. Bila je to Marijeta. Smušenko se skameni. Nije se usuđivao ni da joj priđe, a i ona je stajala bez reči. Tada pristupi vila i dada im po jedan čaroban cvet da pomirišu. Istoga časa i mladiću i devojci dogodi se čudesna promena. Osjetiše da jedno drugo moraju izraziti ljubav i da više ne smeju ćutati. Poleteše u zagrljaj. Sad mi je sve jedno hoću li ispuniti očev zadatak kad imam tebe, uskliknu Smušenko. O, koliko sam ja čekala ovaj trenutak, šaputala je Marijeta. Ne gubite vreme, reče kraljica pa im dade vilinske kočije u koje behu upregnuta 24 šarena leptira da ih što pre odvedu u dvor. Srećni verenici se zahvališe nimfi i dok dlanom od dlan nađoše se pred starim kraljem. Tu su bila i starija braća, svaki sa po jednom lepoticom, nakinđurenom i nafrakanom. Bile su to zaista lepe devojke, ali izveštačene i uobražene, tako da se i pored sve svoje lepote nisu mnogo svidale starom kralju. Kad se pojaviše Marijeta i Smušenko, najpre nastade tajac, a potom svi zapljeskaše. Dvoumljenja nije bilo i treći zadatak najbolje rešio najmlađi sin. Kralj izljubi njega i njegovu verenicu pa svečano izgovori. Vas dvoje ste od danas kralj i kraljica ove zemlje. Živeli, kliknuše svi prisutni, a onda nastade opšte slavlje i veselje koje je trajalo danima, sedmicama, neko kaže i mesecima. Starija braća nisu više guđala, prihvatila su Smušenka kao novog kralja i od tada su svi živeli u slozi. Posle kad se i veselje smirilo, sve je bilo isto kao pre. Jedino novog kralja nisu više zvali Smušenko. On je inače ono očevo blago razdelio po narodu, a sačuvao samo ćilim, prsten i naravno pero koje mu je donalo sreću da mu žena...
0: Radio Balkan.

Onda je veliki želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje

Crven kapar. Bila je jednom jedna devojčica koja je uvijek nosila crveni ogrtač sa crvenom kapuljačom. Zato su je zvali Crvenkap. Njena baka koja je živjela u kućici na drugom kraju šume jednog dana se razbolela i trebalo je da joj Crvenkapa odnese ručak koji je njena mama stavila u jednu malu korpicu. Nemoj da razgovaraš ni sa kim koga sretneš uz put, rekla je mama Crvenkapi, i tako se Crvenkapa uputila kroz zelenu šumu pevušeći neku veselu pesmicu. Samo što je zašla u šumu kad pred njom se stvori vuk sa velikim sjajnim očima. Dobar dan, mala devojčice, reče vuk i učtivo se pokloni. A pri tom oblizne njušku dugim crvenim jezikom, misleći kakav će sočan zalog biti mala Crvenkapa za njegovu vučiju večeru. Kuda si namerila u ovo divno proletnje jutro? Crvenkapa zaboravi na savjet svoje mame i ispriča vuku kako nosi ručak bolesnoj baki. A onda spazi u travi nekoliko šarenih cvetova pa se sagne da ih uzbere. A vuk otruči u šumu što je brže mogao. Crvenkapa mu je vidjela još samo rep kako ne prša za njim. On je naime smislio kako da pojede i nju i njenu baku. A za to vreme je Crvenkapina baka ležala u postelji sa kapom na glavi i ogrnuta velikim šalom. I pitala se hoće li unuka doći da je poseti. Učinilo je se da vidi njenog grtač kako se crveni na šumskoj stazi. Odjednom u kuću upadne vuk koji je dotrčao s prečicom. On zgrabi iznenađenu staricu i ugurao jedan veliki orman. Pošto je dobro zatvorio vrata od ormana, rekne u sebi. A sad da se spremim za Crvenkapinu posetu, ona samo što nije stigla. Onda utrči u spavaću sobu i hitro obuče bakinu spavačicu, a na glavu stavi njenu kapu. Na nos natakne bakine naočari, uvuče se u njenu postelju i pokrije se do brade. Neka mala Crvenkapa misli da sam ja njena baka, reče vuk u sebi i stane da čeka. Malo zatim neko zakuca na vrata. Uđi, uđi, Crvenkapice, izgovori vuk glasom za koji je mislio da bi mogao da liči na drhtav bakin glas. Ja sam u spavaćoj sobi. I Crvenkapa uđe, noseći korpicu sa ručkom i cveće što bi u šumi nabrala. Bako, uzvikne ona, ali ti imaš velike oči. Da te što bolje vidim, rekne vuk i osmehne se. Bako, opet će devojčica začuđena, ali ti imaš velike uši. Da te što bolje čujem, dete moje, reče vuk i obliznu se. Ali Crvenkapa je već počela pomalo da se plaši. Baka nikad nije izgledala tako neobično. Ona rekne, bako, ali imaš velike zube. Na to vuk skoči iz postelje. Da te što bolje pojedem, vikne on, pa odgurne sto, prevrne stolicu i urne za Crvenkapom. Upomoć, upomoć, uzme da viče Crvenkapa pokušavajući da pobegne. Srećom Crvenkapin otac je lovi u blizini. On dotoči čim je čuo kako ona viče tražeći pomoć. Začas ubije vuka i umiri uplašenu devojčicu. A šta je sa bakom, upita Crvenkapa čim je obrisala suze, da je nije vuk pojeo? U tom trenutku začuju oni lupu u ormanu i kad otvore vrata od ormana, baka se pojavi pred njima zdrava i čita. I verujte da Crvenkapa nikada više nije razgovarala sa vukovim u šumu.

0: Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Lolly. Aria.

putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tek u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak iz Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

Zmijajem mnogo, nezgodno biće. Proždire miševe, kokoške piliće. Samo se ko crevo oko drveta svija. Čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora. Mugo si za nju, noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji.

0: International, Chicago.
1: Bio jednom jedan mlinar. I taj mlinar živeo je zajedno sa svoja tri sina u mirnom selu pored predivne palate. Svakog jutra mlinar bi se budio pre zore i naporno je radio kako bi zaradio za život i hranu za svoju decu. Nakon mnogo godina mlinar je ostario i kada je bio na samrti, pozvao je svoje sinove i rekao im sledeće:
2: dragi moji sinovi, ja ću vas, kako stvari stoje, uskoro napustiti i vi ćete morati da brinete o sebi. Pre nego što se to desi, želim da podelim nasledstvo koje sam stvarao celog života. Tebi, moj najstariji sine, ostavljam mlin, jer daje ljudima brašno i stavlja hleb na njihove stolove. Tebi, moj srednji sine, ostavljam mazgu koja može da nosi vreće brašna od jutra do noći. A tebi, moj najmlađi sine, ostavljam mačka koji sedi na tavanu i hvata miševe.
1: Deca zahvališe svom ocu, a onda im je zadovoljni mlinar dao posljednji savet.
2: Trebate biti složni kao braća i čuvati jedni druge.
1: I izdahnu. Najstariji i srednji sin bili su zadovoljni nasljedstvom koji dobiše od oca. Ali najmlađi beše tužan jer je bio siromašan, pa je razmišljao da izbaci mačka iz kuće.
3: Šta bih ja trebalo da radim sa tobom, mačku? Nisi mi od neke koristi. Bolje da odeš negde i snađeš se nekako. Moja braća će zajedno imati dobar život, a ja ću umreti od gladi.
1: Međutim, mačak ne beše običan mačak, već poseban, jer je umeo da govori. Dok se umiljavao svom gospodaru, reče:
3: ne budite tužni, moj gospodaru. Mogu vam biti od velike koristi. Zato vas molim da mi verujete. Samo mi dajte vreću i nađite mi par crvenih čizama, pa ćete videti da niste toliko nesrećni kao što mislite.
1: Ne razumeći zašto mačku trebaju ove stvari, najmlađi sin mu ispuni želju. Setio se da je mačak bio vrlo lukav i da je znao mnogo trikova za hvatanje miševa, poput skrivanja u polju, pretvarajući se da je mrtav, pa se zato nadao da će to lukavstvo biti od velike koristi i njemu. Tako mladić pronađe zanatliju koji mačku napravi vreću i prelepe viteške crvene čizme, koje čak ni sluge na kraljevom dvoru nisu imale. Ovako obučen, mačak se zaputi u šumu gde pronađe dobro mesto za to što je planirao. Stavio je malo svežeg zelenog kupusa u otvorenu vreću i legao na travu, pretvarajući se da je mrtav.
3: Da vidimo ko će da nasedne.
1: Ubrzo, zec iskoči iz žbunja, prišunja se vreći i poče da žvaće kupus. To je bilo ono što je mačak u čizmama čekao. Otvori oči, skoči i bam! Zatvori vreću i uhvati zeca. Tada, ponosa na svoj ulov, ode pravo u palatu i zamoli da razgovara sa kraljem. Ponizno se pokloni kralju i reče:
4: vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam na poklon dam ovog zeca.
1: Kralj beše veoma zadovoljan poklonom i reče mačku u čizmama:
5: molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Sutradan je mačak u čizmama uzeo svoju vreću ponovo i krenuo prema polju. Tamo se pažljivo sakrio u neko žbunje i u vreću stavio gomilu žita kao mamac. Sačekao je dok dve jarebice nisu sletele u vreću i počele da kljucaju zrnevlje i zatim bam! brzo je zatvorio vreću, zarobivši ih unutra. Zatim se još jednom uputio u dvorac.
4: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam donesem ove očaravajuće ptice na dar.
5: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Mačak u čizmama se pokloni kralju i ode. Kralj je imao kćer koja je bila najlepša princeza na celom svetu. Sedam prinčeva iz sedam udaljenih kraljevstva tražilo je njenu ruku, ali kralj nije dao svoj blagoslov ni jednom od njih. Jednog dana mačak u čizmama je saznao da kralj planira da u društvu svoje kćeri prošeta obalom reke. Tada mačak u čizmama reče svom gospodaru:
4: Gospodaru, slušajte me dobro. Izgleda da ćete ipak imati sreće. Idite da se kupate u reci na mestu na kojem vam budem pokazao, a sve ostalo prepustite meni.
1: Ne znajući šta je mačak u čizmama planirao, mladić uradi tačno ono što je traženo od njega. Dok je plivao, mačak u čizmama uze njegovu odeću i sakrije ispod velikog kamena. I kada su kočije sa kraljem i njegovom ćerkom prolazile pored, mačak u čizmama počne vikati što je glasnije mogao.
6: U pomoć! U pomoć! Markiz od Karabasa se davi!
1: Kada je čuo svu tu viku, kralj je pogledao kroz prozor i prepoznao mačka koji mu je doneo tolike poklone. Zatim naredi čuvarima da odmah priteknu u pomoć markizu od Karabasa. Dok su izvlačili mladića iz reke, mačak u čizmama prišao je kočiji i rekao kralju:
4: Vaše veličanstvo, dok je moj gospodar tamo plivao, neki lopovi su mu ukrali odeću.
1: Kad je to čuo, kralj naredi slugama da brzo odu do dvorca i donesu najlepšu odeću za markiza. Kada je mladić obukao kraljevsku odeću dobijenu na poklon i koja mu je savršeno stojala, princeza se odmah zaljubi u njega. Kralj je pozvao markiza da im se pridruži u kočiji i zatim su zajedno krenuli u šetnju duž reke. To je bilo upravo ono što je mačak u čizmama čekao. Počeo je da trči ispred kraljevske kočije i tako je naišao na grupu seljaka koji su žnjeli pšenicu.
4: Dobri ljudi, ko je vlasnik ovog polja pšenice?
7: Ova pšenica pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
4: Treba da znate da ovo polje od sada pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo dok kralj bude prolazio, bićete u velikoj nevolji. Narediću da vam se odrube glave.
1: Mačak u čizmama je uspeo da nekako zaplaši seljake i krenu dalje. Kada je kralj prolazio pored polja, zapita:
5: Recite mi, čija su ovo polja pšenice?
1: Seljaci se pokloniše i odgovoriše:
7: Vaše veličanstvo, sva ova polja pripadaju markizu od Karabasa.
5: Po onome što mogu videti, lep posed imate,
1: reče kralj zadivljeno markizu, koji se veoma iznenadi kada čuo ove reči. Umeđu vremenu, mačak u čizmama stiže do šume i upita grupu drvoseća koji su sekli drva:
4: Dobri ljudi, možete li mi reći čija je ovo šuma?
7: Ova šuma pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
4: Trebalo bi da znate da od sada ova šuma pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo što sam vam rekao kad kralj prođe ovde, vaše glave bit će odrubljene.
1: Kada je kralj stigao na to mesto, priupita drvoseće ko je vlasnik ove šume, na šta oni odgovoriše bez oklevanja:
7: Vaše veličanstvo, sva ova šuma pripada markizu od Karabasa.
1: Kralj je bio impresioniran mnogim bogatstvima markiza od Karabasa. U međuvremenu, mačak u čizmama je stigao do velikog i lepog dvorca. Dvorac je pripadao divu, najbogatijem i najstrašnijem od svih divova koji su ikada postojali. On je posjedovao sve što je kralj video. Mačak u čizmama je ušao u zamak i zatražio da razgovara sa divom. Iz radoznalosti, div mu dozvoli da uđe, jer je to prvi put da vidi mačka koji govori i nosi čizme.
3: Ovde sam jer čuh mnoge dobre stvari o vašem veličanstvu. Da li je istina da imate dar da se pretvarate u razne životinje? To ne može biti istina.
5: Naravno da jeste. Pogledaj, upravo ću ti pokazati.
1: Div se pretvori u strašnog lava. A kada mačak to vide, poskoči preplašen na komad nameštaja i odbi da siđe dole.
3: Impresivno. Ali čuo sam da vi imate dar da se pretvorite i u manje životinje. To je nešto u što zaista teško mogu da poverujem. To ne može biti istina.
1: Ponosni div reče:
5: Kažeš da ne može biti istina?
1: I pretvori se u miša. Mačak skoči na njega i pojede ga, olizujući brkove. Umeđu vremenu, kraljevska kočija stiže do zamka. Mačak u čizmama izađe iz zamka da ih dočeka.
3: Vaše veličanstvo, svi ste dobrodošli u zamak markiza od Karabasa.
2: Znači, dragi moj markiže, ovaj prelepi zamak također pripada tebi.
1: Mladić pogleda u mačka u čizmama koji mu namignu.
3: Naravno, vaše veličanstvo. Molim vas, uđite. Biću srećan da budete moji gosti.
1: Mladić pruži ruku princezi i svi su ušli u veliku dvoranu u kojoj je bio postavljen sto za gozbu. Kralj, koji je bio impresioniran markizom, ponudi mu ruku svoje kćeri i pola svog kraljevstva.
3: To je sve što sam ikada mogao poželeti, vaše veličanstvo.
1: I tako, istog dana beše venčanje koje je trajalo 3 dana i 3 noći. Svi su živeli srećno do kraja života, a mačak, koji postade veliki plemić na dvoru, prestao je da hvata miševe, osim ako to nije činio da bi se zabavio.

0: Da li ima želju da živiš u veselju? Što biš u veselju?
1: Što me prepade? Ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radi noge?
2: Da melju.
0: Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
0: To je tri put. Zalikaj se nama i više nisi sam.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, jel to beli slon?
0: Nije Ršume, Mando ovde, pogrešio si telefon.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

Balkan International. Yeah!

na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi ljudi.

0: Radio Balkan.
1: Dobro drvo. I tako, bilo jednom jedno drvo i volelo jednog dečaka. Dečak mu je dolazio svakog dana i skupljao list po list, i splitao lišće u krunu i kao kralj šume šumom se šetao. Ili bi se uz stablo uspentrao na granu, zaseo i jabuke jeo u slast. Ponekad su se igrali žmurke, a kad bi se umorio, zaspao bi u njegovu hladu. Dečak je drvo voleo, mnogo, vrlo mnogo. I drvo bejaše srećno. Proticalo je vreme i dečak podraste. Drvo je sve češće samovalo. Jednog dana dečak se pojavi i drvo mu reče: "Hajde dečače, popni se uza stablo, objaši mi granu, najdi se jabuka, u hladu mom se poigre i srećan budi ponovo." "Porastao sam i nisam više za pentranje niti za igru," reče dečak. "Hoću da kupujem stvari, da se zabavljam, para mi treba. Ako imaš, para mi daj." "Žao mi je," reče drvo, "to nemam. Sve što imam to su listovi i jabuke. Poberi moje jabuke, dečače, odnesi ih u grad i prodaj. Tako ćeš doći do novaca i bit ćeš srećan." Na to se dečak pope na drvo, otre se jabuke u grad i odnese. I drvo je bilo srećno. I opet su godine prolazile, a dečak se nije pojavljivao. Drvo je tugovalo. Dok jednog dana, opet, dečak ne izbi predanj. I drvo zadrhta od radosti reče: "Hajde dečače, uz deblo se uspentraj, grane mi nogama objaši i uživaj ko nekad." "Žurim se, nemam vremena po drveću da se pentram," prozbori dečak. "Hteo bih kuću da skućim," reče. "Gnezdašce toplo, udobno, sa ženom i sa dečicom. Sad mi je kuća potrebna." "To nemam, drvoće. Kuća mi gora čarna, zelena. Možeš mi grane poseći, pa od njih kuću načini. To će te usrećiti." Dečak poseče grane s drveta i odnese ih dom sebi da izgradi. I drvo beše srećno. Opet su prolazile godine, a od dečaka ni traga ni glasa. Kad, najzad, od nekud iskrsnu, drvo se toliko obradova, te reč nije moglo da ispusti. "Hodi, dečače," prošapta, "pođi, poigraj se." "Star sam i tužan da bih se igrao," reče dečak. "Da mi je sad kakva lađa da otplovim na njoj daleko, daleko odavde. Da nemaš ti kakvu lađu. Poseci mi deblo, od njega lađu sebi isteši," drvo mu reče. "Potom isplovi na more i nek ti je sa srećom." Dečak poseče deblo, načini lađu i otplovi. I drvo je bilo srećno, ali ne baš sasvim istinski. Prođoše mnoge godine, kad dečak se opet pojavi. "Dečače, žao mi je," prozbori drvo, "ali nemam baš ništa da ti dam. Ne rađam više jabuke. Ni moji zubi nisu više za jabuke," dečak reče. "Sve grane, drvoće, na to pogubih. Sad nemaš više po čemu da se viješ." "Star sam i prestar da bih se po granama vijao,"

nešto da ti ponudim, ali ničeg više. Ja sam ti sad panj ostreli. Prosti. Meni sad...

0: Žive li jednom davno kralj i kraljica? Proveli su duge godine života u miru i harmoniji. Ali nisu imali sreće da dobiju dece. Nijedan dan nije prošao, a da nisu patili zbog toga.
1: Kako je prazna ova naša kuća. Bez deteta, da nam unese radost u stare dane ove.
2: Da, kako bi srećni bili da smo samo imali dete. Volili bismo ga najviše na svetu.
0: I tako, jednog dana, dok je kraljica sedela pored reke, skoči žaba sa kamena na obalu i reče kraljici.
3: Vaše veličanstvo, znajte da će vam se želja ostvariti. Za ne duže od jedne godine i vi ćete dobiti devojčicu.
0: Prođe godina i ispuni se to što žaba reče. Kraljica rodi devojčicu toliko lepu da je kralj bio van sebe od sreće. Da bi podelio svoju radost sa svima, njegovo veličanstvo je napravilo veliku zabavu na koju su pozvali sve rođake, prijatelje i poznanike. Kralj je također pozvao i vile kako bi mogao da sazna sudbinu svoje male devojčice.
4: Čujte i počujte me dobro! Svi moji dragi podanici verni, dobrodošli ste na zabavu moje kćeri. Naređujem da od ovog trenutka započne veliko slavlje u celoj zemlji.
0: Bilo je 13 vila u kraljevstvu. Ali pošto je kralj imao samo 12 zlatnih tanjira za njih, jedna od vila nije bila pozvana na zabavu. Beše to lepo slavlje. Vile darovaše posebne poklone devojčici. Jedna joj požele da bude mudra, druga da postane prelepa, treća da postane bogata i tako dalje. Svaka joj je poželela da ima sve što je iko ikada poželeo u životu. Iznenada, 13. vila upade na zabavu, tražeći osvetu što nije pozvana na slavlje. Bez ikakvog sukobljavanja sa bilo kim, reče gromkim glasom.
5: Kada devojčica napuni 15 godina, ubošće se na vreteno i spavaće zauvek.
0: Ništa više nije rekla, samo je napustila svečanu dvoranu. Svi su zanemili od straha, ali 12. vila, koja još uvek nije poželela svoju želju, prišla je kolevci i rekla:
1: Nemam moć da skinem kletvu, ali ja mogu da je promenim. Neka devojčicin san ne bude večan, neka traje 100 godina i završi se kada dođe princ koji će je probuditi iz sna.
0: Kralj, koji je jako želeo da zaštiti svoju voljenu devojčicu od zla, naredio je da se sva vretena u kraljevstvu spale. I nakon nekog vremena zaboravio je na kletvu. Godine su prolazile, devojčica je rasla, a želje koje su izrekle vile polako su se ostvarivale. Bila je veoma mudra, lepa, dobro vaspitana i druželjubiva. Svako ko je upoznao, odmah bi je zavoleo. Na dan kada je napunila 15 godina, kralj i kraljica nisu bili u zamku i ostala je sama kući. Kako bi se zabavila, odlučila je da poseti sve sobe u zamku, jednu po jednu. Provela je tako sate u obilasku, sve dok nije stigla do stare kule. Popela se uskim stepeništem i zaustavila se ispred drvenih vrata. U bravi se nalazio stari zarđali ključ. Kada ga je okrenula, vrata su se otvorila i devojčica je ugledala staricu kako okreće vreteno u maloj sobi.
1: Dobar dan, starice. Šta radite u ovoj sobi?
0: Upita princeza radoznalo.
1: Aj, Kao što vidiš, ja predem,
0: reče starica ljubazno, klimajući glavom.
1: Da, a zašto se vreteno okreće toliko brzo?
0: Upita devojčica, uzimajući vreteno u ruke kako bi pokušala da ga zavrti. Kada ga je dotakla, kletva zle vile se ostvarila i princeza se ubola u prst. Čim je osjetila ubod, devojčica se srušila na krevet i utonula u dubok san. Stanje sna je zahvatilo i čitav zamak. Kralj i kraljica koji su se umeđu vremenu vratili kući i koji su bili u prestonoj sobi, odmah su zaspali kao i čitav dvor i svo osoblje u isto vreme. Konji su zaspali u štali, psi u dvorištu, golubovi na krovovima, a muve na zidovima. Čak i vatre koje su gorele, ugasile su svoj plamen. Vetar je prestao da duva i svo lišće na drveću u okolini zamka je prestalo da se njiše. Živa ograda je počela da raste oko zamka. Razno visoko trnje je pokrilo čitav zamak sve do zastave na vrhu krova. Ceo svet je saznao za uspavanu lepoticu, kako su svi počeli da zovu princezu. S vremena na vreme, vitez ili neki princ bi probao da se probije kroz rastinje. Niko od njih nije uspevao da se probije, jer bi se rastinje odmah uvijalo oko njih, sprečavajući ih da kroče u zamak. Nakon mnogo, mnogo godina, mladi princ se približio zamku. Zapanjen prizorom ispred sebe, poče govoriti starcu.
6: Drago mi je što te vidim, starče. Kako se osjećaš?
7: Hvala vam, vaša visosti. Ne mogu se požaliti.
6: Da li možda slučajno znaš šta se krije iza ovog gustog rastinja?
7: Ti ne znaš. Kada bi pomerio svo ovo ogromno rastinje, otkrio bi zamak. A u tom zamku postoji najlepša princeza, koja je lepša od svih princeza na celom svetu.
6: A zašto onda ovo mesto izgleda ovako zapušteno?
7: Ja sam još bio dečak kada mi je otac ispričao tu priču da je princeza bila zarobljena u dubokom snu zbog kletve zle vile i da kralj i kraljica zajedno sa svojim dvorjanima i svim ostalim stvorenjima također spavaju. Mnogi prinčevi su pokušavali da dođu do uspavane lepotice, ali ni jedan nikada nije uspeo i niko se od njih nije vratio iz tog rastinja koje se odmah uvijalo oko njih.
0: Onda mladić progovori samouvereno.
6: Ne bojim se ja ničega. I ja ću poći da spasim uspavanu lepoticu, makar me to koštalo života.
0: Bez obzira koliko je starac pokušavao da ubedi princa da se predomisli, nije uspevao, jer je mladić želeo da održi svoju reč. A bio je isti dan kada se završavala stogodišnja kletva i kada je uspavana lepotica trebalo da se probudi iz svog sna. Kada se princ približio živoj ogradi, nije mogao da veruje šta vidi. Žbunje je bilo prepuno velikih i prelepih cvetova i pomerali su se sa njegovog puta, čineći stazu i dozvoljavajući mu da slobodno korača ka zamku. Kako bi prolazio, put bi se zatvarao za njim, a cveće bi se ponovo pretvaralo u nepristupačni zid trnovitog žbunja. U dvorištu zamka video je mnoge konje i jahače koji spavaju na tlu, dok su golubovi čvrsto spavali na krovu. Čim je ušao u zamak, video je sličan prizor. Svi dvorjani zajedno sa kraljem i kraljicom bili su uhvaćeni u stogodišnji san. Onda je prošao kroz nekoliko soba i nije se zaustavljao. Čitav zamak je bio obavijen takvom tišinom da je mogao da čuje svoje srce kako kuca. Konačno, mladić je stigao do kule i otvorio vrata sobe u kojoj je ležala uspavana lepotica. Bila je tako lepa u svom snu da princ nije mogao da prestane da je gleda. Nagnuo se i poljubio je. Čim je to uradio, uspavana lepotica je počela da mrda trepavicama. Otvorila oči i pogledala ga zaljubljeno. Onda su zajedno napustili kulu, a kao po zapovesti, kralj i kraljica su se također probudili iz sna. Zajedno sa svim ljudima i životinjama iz zamka. Gledali su jedni drugi u čudu i nisu mogli da veruju šta im se desilo.
6: Vaša visosti, došao sam iz daleka, čupši za devojku koja je lepa kao ni jedna druga, koja ne može biti probuđena iz dubokog sna u kome se zatekla. Sada kada je ta kletva konačno uklonjena, ja bih, naravno uz vaš pristanak, zaprosio vašu kćer da postane moja žena.
4: Želje nam je da vam se zahvalimo što ste nas spasili iz sna koji nas je zarobio sve ove godine. Dajemo vam naš pristanak da zatražite ruku naše voljene kćeri. Ali samo ako se ona slaže sa tim.
0: Uspavana lepotica, koja više nije uspavana, već puna života, sa radošću je dala pristanak. Onda su napravili veliko venčanje, koje je trajalo godinu i jedan dan i koje možda još uvek traje. Tako se ova priča završava.

0: telefon. Ja sam, kaže beli slon.
1: Ja sam,
0: kaže telefon. I tako u beskrajom.

И моя одна печина строга, у кое живи баба рога, а я сам.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Deset malih Indijanaca. Mali Indijanci, deset ih u stroju. Jedan ode kući, devet je na broju. Devet mališana na kapiji stoji, jedan skoči dole, sad se osam broji. Osam ih je pošlo stazom izvan grada. Jedan neće dalje, sedam ih je sad. Sedam vragolana u igru se dalo, jedan odjahao, šest ih je ostalo. Šest Indijančića plivati se uče, jedan otplivao, pet kraj reke čuče. Petorica braće gledaju kroz vrata, jedan pobegao, sad je četiri brata. Četiri nestaška domogli se grane, jedan dole sklizne i tri ih ostane. Tri mala ratnika čančićem se služe, jedan skoči na obalu, dvojica produži. Njih dva kraj potoka prave male lađe, drugog sam savlada, jedan sam se nađe. Jedan Indijanac od šatora svoga, kad u šator uđe, nema ni jednoga.
2: Raspevana strana Balkana.

0: Radio Balkan International.
1: Doneti mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
2: A sa čim da donesem tu vodu, sa

kofa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, ele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstre moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko okladi.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo po baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokušaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore.

0: zaspevana strana Balkana.
1: I ovo vrijedi čuti.
2: 1, 2, 3, 4.

Čekaj, ja tebi nisam pričao priču o tri prstena. Pa ti ne znaš tu priču. Joj, izvini, molim te, slušaj. Nekakav kralj zaprosi za svoga sina u drugog kralja kćer i pošalje mu pismo gdje traži devojku i uz pismo prsten. Da je veri, odmah, znaš. Kad kralj ovom drugom dođe to pismo i vidi šta mu piše, on reče ovome što je doneo pismo, kaže, ja ti, prijatelju, ne mogu ništa odgovoriti dok ne pitam devojku. Da vidimo će li ona pristati. Potom, otišavši k svojoj kćeri, kaže joj kako je taj i taj kralj prosi za svoga sina i da je poslao prsten za veridbu. Nego veli ovaj kralj, kaže, ćerko, šta ćeš mu odgovoriti? A ona reče ocu, odgovori mu, ako mi ne donese tri prstena i jedan od zvezda, drugi od meseca, a treći od sunca, ja ga neću. Kralj kaže sve ovo ovom što je došao pismonoši. Pozdravi svoga kralja i zahvali mu od mene na pitanju i moli ga da mu ne bude žao na odgovor moje osione kćeri, jer joj ja ne mogu ništa koliko je ona bezobrazna. Poslanik se vrati i kaže svojemu kralju šta je i kako i kralj se razljuti i stane misliti kako bi dobavio ova tri prstena. Hoće da oženi sina čovek. Pa najposle on turi glas po svemu svetu. Komu dobavi ova tri prstena, da će mu dati polovinu kraljevine svoje i blago nebrojeno. Ali sve za vajdu, niko se ne prijavljuje da to obavi. Najposle kraljev sin padne u veliku žalost i već htede od jada da se ubije. Katumarajući onako, četajući levo, desno, tako tandaro tamo vamo, gde je bio, Bog te pita, zađe u nekakvu planinu i nabasa na jednu babu, gde ukraj puta sedi. On joj nazove pomoz Bog, a ona mu prihvati, Bog daj budi nesretni pa sretni i presretni sine. Kraljev sin kad ovo čuo se začudi, čovjek, ne? Šta ova priča, sretni, nesretni, presretni, on. I upita je šta će ovo reći, šta vam ovo znači, gospođe? A ona njemu, baba, odgovara, ti si bio propao, ali si naišao na lekara koji će te, ako Bog da, od te muke izbaviti. Tada on poče da joj kazuje šta mu je, a ona mu ne da da završi, nego zavika. Dosta, dosta. Ja znam šta ti je, sine. Nego uzmi ovu travu što mi je u nedrima, te je u svoja nedra stavi. Raščešljaj mi kose i pusti mi polovinu spreda, a polovinu niz leđa. Pa do doveče ostani ovde kod mene. On je poslušan. Uzme joj travu iz nedara i stavi u svoja nedra, pa rasplete joj kosu koja pade po dolini, sva crna kao ugalj. Samo gdegde koja seda. Pazi, baba ima sigurno 80 godina, a potpuno crna je kosa, čoveče Bože. A tad nije bilo farbe da se farbaju babe, razumete? Nego to je bila prirodna kosa. Koja je baba imala crnu kosu tada, to znači da je bila izvanrednog talenta, razumeš? A kad bi, recimo, ispred večeri, reče baba kraljevu sinu. Prvu zvezdu kad ugledaš, izvadi tu travu iz nadara i reci, daj mi Bože prste. On tako i učini i tek što izreče što mu je rekla, zvezda se uzigra, te predanje prsten pade, zvezdani prsten, i u njemu ista ona zvezda. Potom reče baba da pazi kad iziđe iz gore mesec, pa da isto učini. I on učini i prsten mu pade i u njemu mesec. I kad bi ujutru pre sunca, reče mu baba, pazi dobro, kad uspomalja sunce, pa kad pomoli sunce, gledaj ga kroz moje kose, dokle sasvim iziđe, i tri puta reci, pretvori mi Bože od ove kose prsten kao sunce. Te on tako učini. I tek što treći put zavika, provrže mu se od one kose prsten sjajan kao sunce. Pošto kraljev sin ovako dobavi sva tri prstena, upita babu, šta sam dužan? A ona mu odgovori, ništa drugo, nego dokle si živ, da se za moju dušu Bogu moliš, jer ću ja još malo pa umreti i nemoj nikome o ovome da kazuješ. Potom joj kraljev sin zahvali, poljubi je u ruku i s njom se oprosti. I došavši doma, kaže sve svome ocu, a on ga s onim prstenima pošalje k devojci. I ona pođe za njega i snime se po zakonu venče. Dragi moji, čuvajte svoje bake, jer bake čuvaju najlepše priče. Jao, kad se setim kad sam bio mali, u licni mali, kad sam bio pa kod bake, pa
pa sloboda, pa planina. Oj, Bože moj.

je? Pita beli son. Ko je? Pita telefon. I tako u beskrajon.

Belison. Halo, reče telefon. Ko je, pita Belison. Ko je, pita telefon. I tako u beskrajon.

0: Balkan International.
1: Bio jednom jedan stari baštovan, sadio je repu vredno skoro svaki dan. Zrasla je jedna repa.

0: passeremo.
1: Hai il modesto.

kosa, puno je velikih želja, baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Pinokio. Bio jednom jedan drvodelja. Zvao se Džepeto, imao je malu radionicu i jedva je sastavljao kraj sa krajem. Živo je potpuno sam na svetu i jednoga dana reši da napravi drvenog lutka da mu pravi društvo dok radi. Ne treba ni da vam kažem koliko je bilo njegovo oduševljenje kada je taj drveni lutak počeo da hoda i da govori. Daću ti ime Pinokio, rekne starac. To je ime koje će ti doneti sreću. I Pinokio je bio oduševljen. Ura, uzvikne on. Ja sam pravi dečak. Gledaj samo kako umem da igram. Slušaj samo kako umem da govorim. Stari Džepeto se osmehne. Znao je da Pinokio ima još mnogo šta da nauči pre nego što postane pravi dečak. Sad moraš u školu, rekne mu on. Evo, ovo mi je sav novac. Uzmi ga, kupi sebi bukvar, pa pravo u školu. Neću da imam lutku za sina. Pinokio svečano obeća da će biti dobar sin kojim će Džepeto moći da se ponosi.
2: Pinokio kupi bukvar i krene u školu. Ali čim je stigao do sela, primeti gomilu ljudi koji su se skupili pred jednom drvenom kućom. Šta je to? Upita Pinokio nekog dečaka. Veliko pozorište lutaka. Ulaznica staje 4 novčića. Ja nemam 4 novčića, rekne tužno Pinokio. Daću ti 4 novčića za taj bukvar, kaza neki torbar koji se tu našao. I tako Pinokio proda knjigu za koju je stari Džepeto dao sav svoj novac. Kada je izašao iz pozorišta, Pinokio ugleda jarko obojene kočije pune veselih dečaka koje su vukli magarići sa cipelama na nogama. Uskači, vikne mu kočijaš. Idemo u zemlju Dembeliju. Tamo se po ceo dan možeš igrati i uživati do mile volje. Nema škole, nema rada. Ovo se dopadne lokomislenom lutku i kako u kočijama nije bilo više mesta, on uzeše jednog magarića. Tako je po drugi put zaboravio na obećanje koje je dao starom Džepetu.
3: A zemlja Dembelija je bila baš onakva kako ju je kočijaš opisao. Bilo je pravo uživanje igrati se po ceo bogovetni dan. Vreme je brzo prolazilo. Pinokio je uživao. Ali jednog jutra on primeti da su mu izrasle duge, magareće uši. Ne treba da vam pričam koliko je bio užasnut. Odmah se setio magarića koji su vukli šarene kočije. Sigurno su i oni nekad bili dečaci. Pomislio je na starog Džepeta koji sad sedi sam i tuguje za njim. O, dobra vilo, zaplače Pinokio. Ja sam vrlo lakomislim dečak. Pomozi mi da se vratim starom Džepetu. Obećavam da ću ići u školu i biti dobar.
1: Međutim, Pinokio ubrzo osjeti kako se sav pretvara u magarca. Hodao je četvoronoške, imao je magareću glavu i njakao je. Kočijaš ga odvede na pijacu i proda jednom ukrotitelju životinja. Pinokio brzo nauči da skače kroz obruč, da igra na zadnjim nogama i da se klanja publici. Sve je bilo dobro dok jednoga dana nije povredio nogu. Onda ga ukrotitelj baci u more.
2: U moru ribe pojedu magareće meso s njega, a kad su stigle do drveta, dalje nisu mogle. I gle, Pinokio opet bio drveni lutak. On zapliva ka jednoj steni na kojoj ugleda plavu kozu, koja je ličila na njegovu kumu dobru vilu. Ali prije nego što je stigao do nje, jedan ogroman kit sa bezbroj zuba dopliva do njega i proguta ga jednim kutljem.
3: Pinokio se bio strašno uplašio, a onda je duboko u kitovom stomaku spazio neku slabu svetlost. Bila je to sveća koja je gorela na stolu za kojim je sedeo neki mali stari čovjek. Pinokio ga odmah prepozna i potrči ka njemu. Tata, uzvikne, dragi, dragi moj tata.
1: Džepeto i Pinokio se uhvate za ruke i upote se ka kitovim ustima. Prođu kroz kitovo grlo i kada su se popeli na njegov jezik, kit, pošto ga je to moralo strašno golicati, kine i oni odlete u more. Udaviću se, vikne Džepeto. Ne umem da plivam. Drži se za mene, rekne mu Pinokio. I drveni lutak zapliva ka obali.
2: Jadni Džepeto, bio je sav mokar i prozebao. Pinokio zamoli nekog seljaka da ih primi u kuću. Hoću, rekne seljak, ali moraš da radiš za mene. Radiću, odvrati Pinokio. Samo da moj otac ozdravi. I Pinokio je radio od jutra do mraka. A starom Džepetu je bilo svakog dana sve bolje i bolje.
3: Najzad Džepeto sasvim ozdravi i oni se vrate kući. Samo što su ušli kad se pojavi dobra vila, Pinokijeva kuma i stavi mu ruku na rame. Pinokio, šapne mu ona na uvo. Sad si se uverio da moraš i da radiš, a ne samo da se igraš. Verujem da ćeš biti dobar dečak. Onda mahni čarobnim štapićem i gle, drveni lutak se pretvori u pravog, živog dečaka.
0: Radio Balkan.

Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli moli?

Loli, Aria, Octo.

0: Da li imaš želju da živiš u veselju? Što biš u veselju? Što me prepade? Ajde. Srce neka igra, noge neka melju.
1: Ajde. Šta da radi noge?
0: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim?

0: Ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zalikaj se nama i više nisi sam.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Jer

треба. Sve manje je tražim. Nisam više beba.

面临

Slušate Radio Balkan.